0: Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Aninsona. Atana nasi. Na, nani endu. Na ani endu. Andakala. Salam alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Aninsona. Atana nasi. Nani endu. Na ani endu. Andakala. Ah, Susana. Tiens, moto.